0: koe tautami osta mini te ua pe me ni ma o ina ka foka tuka te koe te ke ha wakai pa ke wha maa popo mai e peta polka maa malo
1: Iyo aha pa maa pete ka maa ka tau mai ki he a wakfasi o ta le o hinge ko la e pon ko ni ko no ngalo tuku e ko fasi uraki ya ko ne fama apo apo ta to le ta fatunge e pon pon ni pe ak mo na to pe le fana o ke ko lis ko tupo pe a ko hi ko ta kai ni ka no lo to hi va ko ni hi va mari hi va pe ni na i lo a fo lo a ta bla a hi va ni pe a o ku ta no pe ke fana o ke pe ange mai tu po korisi ko te koloa matuku anga i te fungani pa matuku anga i te mau e ko e moto ia ano atamai a ko e whanau foke au ua sanuari o e fitunoa a ni mo ua e whaingata apena e ton ke putu e anga anga ma lo na i kai ke awa mai a whaitok ko ia ku atpe whamaro ke whaswa mare ko ni e maka whamanatu taitusi pehe ki e halanau soli ni siu me fare tungi mare fihi ka ko ye ko nga tanga ya en me ana wa ki he apini e mo na bido a pa po po pito kana loto so ivan ni ku ma inga au pito ka lo loto au pito so ivan fo ana wa ki ap ko risko tu po pa ko tu ka ya pa ti ni ta e ngo i pa mo o fa ye ivan ka ko ya pe ak tu po a e yo ka u a dai be fa ma lo mo e fa ma bo pe programa ko la le le programa ko ye ngai hiva le o hen hen ko la pa mala pete vita ye ngau la he to to o mai tanga hiva i he wike ko do pe ka we u hiva wike ni hiva pa o fa hiva le di au pit pe a ko ye wa te fa mala ke ngau la he ko ya a fa mala fo ke na to ko ye ni he ngalu o pe da fi de mai amerika la fa mala se na ka o mai i he wike ko do pe ko la ve ko tain ko no hen hen a ho ka ko tu he tain ta au pe o ku mau inga ta pe ko na ka mai tana lata tana fifia e polo kalama ato o fala hetu mo do ko do pe fa malo at pe ako ye mo na to ku ta ka nga ka i e ta polo kalama he pon pon te vi do malo apit pe ga re e mo ke fa malo pe o fala hetu mo to mo fa ho e apit to fa ve pe mo to wi ke ka u te nga ta pe e ho ko te pe ta nga polo kalama hi va o e le o hen hen ko la i he wi ke ka u
0: Famalo te mea katoa pe, te vita ka fokia tu, malo. Iro ko famalo tu hina, pange peko mea kena famalo, famapo po mea te programa, pe pe foke ko famalo ka nau tolu katoa pe, na nau kau mea te tau programa i he pongpong ini. Ke whakafe i pe mo tolu, i taim ta tau, i he pongpong i tua pole lulu ka hau, ke mo kau mea te tau programa, pe famalo ki he kina tolu kuna u tohi tohi ake o tokoni mai ki e polkama ko ia ek whamaro pa whamaro tu heina maro apito nga ue pe kao ne vela pa pe foki ki a pisope la valerei ta polkama i e pompongini maro apito ko e tonga koni te u oat pea ta fasi pa mo te te uai ta polkama whakausi ki e pompongini ko tokoni whakalau maari e ia whakahoko atu ia he e whaifekau Pia me sastonga hau eiki Viliami motu apuaka lele noa Ai pompongini Whaka malo ka ki motolu kotoa I he ope Pia pia foki Ki ngalu ea mumea mai Ka mumea malo apito Pia